0: Thank you for listening. I am Judith Chinenye. Have a nice day.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oyeko na be san radio wa mu owo wa zore babilu are kawai ho
2: Abushami is sent by Nicholas Radio Bukisan ebe sunu oimada ru santa mawa nya montaneiro adaje Christian region rewi oto rumi ebe sunu bradore mi agbon region fanye oto edo idaro san ebe re imi iwo kan je na da mega he ni ro sana da mi e ki sa mo mi bo kan fa obi ni re re lu mi no ba gba na le o bi child abuse o commissioner da tao o sun da lu o ebe da re 2026 sisan ye o ye office wi inec da ta ge nya ge ademola adeleke o e kokun ne wi rubo we be ne lu o si governorship May Edna Fawzo Tani Romek Dani Dagwarinya Oyi Christian Edwi Holy Family Chapel Ifanjo Kotas Oto Romi Ada Aje Rebo Senu Bareri Miefani Agbon Rejanje Are Miegange Odeo Devaibi Ije Kekebi Ejo Rada Wanre Ikeno Oyi Ohen Senu Blano Rewe Oni Oto Abe Dani Very Reverend Father Dr. John Bosco Ezehi Oda Aje O ribe jane vi uzana no ne. Ege ne ya chebe weke ujebe. Nida chwe weke ezaya. Ida atay. Ege ya ebi. Oni oku o kene night. Dara mega ge oda vi Jesu Christi. Sando miyo na mega ge. O jeli me beriwe dagmo lo soye. O kida atay weke. Ebe ezaya. Ege ya. Use no bla. Oye o ribe jane ubo chan. Che o ribe jane vavi. E joji. Peja da me yangi, orwe janki mui, uri obo lo soi re se, orwe janki re kain, uhi lo soi. Oyi, oki da ta genyage, orwe jan, oyi, umye fa lo soi, yo soi, orwe jan. Peja da me, ma rewe janki ri umye fa lo soi, mai odi odi. Peja da me aki ta che, urewe jan, vaibi, uri obo lo sije Isu Christi, lo su senubla. Oki da jale beni, alo kwe kene night na, eba re me gange, orea vi Jesu Christi, ya re me gange, ije keke ina vai, oni ba ji, uri obolo soe wege, oki da ta genyage, eni ababine, nelu obeja da me genyage, uri obolo se, eda woz obo aki me gange, sande ri obo, iku wazi molo se obo, genyage ne ri obo reji, Ne ada tachi molo se vavi ejo senu blaje. Oke da tagi angi de ane romoni imolo se reweja. E a rekpae, reni, reri, uriobolo se eshan. Peja da me samde Jesu Christi oi tachi o reweja vavi ejo oje. Bina re me gange oni kena oku kena naitina. Nore abi o senu bla. Reji omi olo so imadiro vi. Reji imo olo se ma otavi vi. Oyi. Oto edo government. Da rosha. Peja da me yange. Ebe re mi. Ekutu ebu. Ekutu imo. De wo mama bumbu. Da mi e fana re me yange. E nagbe ra na da mi e. Ebe ba dia ne le vi. Eja ina ne je ni. Da mi e yange ba se wanre. Ebe iwanre lu. Ok na da chenbe ki mama bumbu na da mien abaki ani imonle se no we na mien yage imon mame ni vase si imi su. Oni commissioner osi ihu osi ale ovi women affairs bi social development agwina Abdullahi oda jali ona wuto bini. Sige ni rea fi oge ebe mi resha ye reni si ukino zi igbe osi 2025 bi uki. Osi elele woni oni upe na je na nyavi 2026 o abdulai da jale ge nyage o ikilu fo beja da me eni wo kana na me nyage eni mi na dena lo ko e ki sabo mi e fa e ki hime be da am da me ki lu o beja da me agun lo se o ki che ave o ta vere o yi governor lo si non la na won osi osun state ademola adeleke Local worker that